Tukikunami kaimundo kaipachapi yachaykunapi ñukanchi uyashkanchi. Ciclo de vida nishkamanta. Kaika nishaninmi, wacharinchi, wiñanchi, mirarinchi, wañanchi. Kikin ñuka kauseipi kakuyashka uyashkuna. Masna aji karikuna masna aji warmikuna kashpapish ijangrimi. Ministinchimi yachaspa katinata. Ijangrimi ñukanchik sinchiana. Ijangrimi yachana. Ijangrimi ima pipish pachtana. Ñukanchik masna aji runakuna aji warmikuna kashpapish tukuy pitika kabalkuna kanchikcho. Krikkausipi rimashpapish joyashka uyakuna. Ñukanchikka wacharinchikmi. Kutin wacharinchik. Cristo Jesusta krishpa. Chinallatik mushuk wawakuna tukunchik. Chaymantaka fichi fichi asha asha wiñashpa. Sinchiashpa mi katina kanchik. Aji kausi sumak kausi tacharinga kama. Chaytami ñukanchikka mana kungarina kanchik joyashka uyakuna. Ama wacharishpaya sakirishun. Achkakutin tandanakushka krikuna manta rimashpa, wacharishpaya sakirishkuna shina tukunchik. Shinapji a Dios pakshimi Biblia pika, rimakumi ñukanchik krikkausaypika, wiñarishpa, sinchiashpa, pachtashpa katina kashka manta tukuypi. 1 Corintios capítulo 15, verso 58 kaitanin. Chaymanta ñuka wauki panikuna. Apunchi Jesús taka, chay yuyay, sinchita katiraychilla. Pairurachun nishkata ashtawan aji rurakuychilla. Apunchi Jesusun kashkamanta, kankuna imaya rurashkapish, manayanga kashkataka, kankuna llati yachanguichigmi. Tandanakushka krikkunaka, pachtashpa katina kashkata, wiñashpa katina kashkata mi rimakun tukuypi. Mana krikmi kanchik, ñami wacharirkani, ña kriktukushkani nishpalla, mana sakirinachu kanchik. Tandanakushka krikkuna, imatami rurayta kallarishkanchik, wiñarishpa, sinchiashpa, pachtashpa, avanzashpa mi katina kanchik tukuy uyakuna. Cristo kushkangi, wiñarishpa mi katina kangi, sinchiashpa mi katina kangi. Kikin ima ministerio pikangi, yachashpa katina kangi, sinchiashpa katina kangi, ashtawan pachtana kangi. Chaytami rimakun, ya Dios pakshimipi. Chaytami nitukunchik ciclo de vida. Ñukanchikpi chayta pachtachina kanchik. Wacharinchik, wiñarinchik, mirarinchik, wañunchik. Chaymi kausay kakan, chaytami pachtachina kanchik, chayman michayana kanchik tukuy kunallatik huyashka uyakuna. Rikuytukunchik uchilla wawakuna manta rimashpa. Paykuna wacharin, mana chayllapi sakirinkunachu. Wiñarinkunami, wiñarishpa ña hatun musu solterakuna tukun, kasarankuna, wawayuk tukunkuna, yuyagankuna, y ña kausay tukurin. Chaymi kan ciclo de vida. Shinallatik mikutin, espiritual parte rimashpa. Tandanakushka krikkunapish, pachtana kanchik, avanzana kanchik huyashka uyakuna. Mana sakirinachu kanchik, kriktukushpalla, wacharishpalla. Rikushun ya Dios pakshimi, Hebreos capítulo 6, verso 11 manta, kaitanin ya Dios pakshimi, ñukanchikman. Kaikunamantaka achkata yachachinamitian. Shinakajpipish, kankunallatik mana uyasha nishkamantami, mana hawalla yachaypak kajpi, mana yachachi tukushunchu. Kaitukui watakunapika, kankunaka ña María yachachikunapish kana kanguichi. Chaypak randika Dios pakshimi manta punta yachachishka, hawalla yachanakunatamari kankunamanka kutinta yachachina tukun. Chakishka mikuita mikunapak randika, lichillata ubiak shinamari tukushkanguichi. Lichillata ubiashpa kausakuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami. Chashnakashpa mi Dios pakshimi nishka shina kashkata runataka mana yachankuna. Ashtawanpish chakishka mikuika hatun kunapak llamari. Paikunami ima aji kashkatapish, ima mana aji kashkatapish yachashkamanta, ima shina kana kashkata ka yachankuna. Chaymanta kunanka, Cristomanta kallaripi yachakushka hawalla yachakushka kunataka, ama chayllatataj kutin kutin yuyarikushunchu. Ashtawanpish, aji

Chacangapa y achaspa catisunchi. Guanyunaman pusak mijaita ronata saquispa, Dios pagman cutirina tapis, taita Dios ta imagina crina tapis, ama cutin cutin chayatati y achacusunjacho. Kai libro taquisgag apóstol y achachita callarin, achka y achaikuna tamicharini, achka y achachikuna tien nispa. Chinakahpipis, chayacha y kunataka mana, yachachi tukunichu, mana kishke y tukunichu, kankunayati mana intendina kashkamanta nin. Paikunaka mana uyasu mirkakuna, wawashina tukuska tariman kai pichimba puraspa. Paikunaka nya yuyakuna, nya yachachikuna kanapagrandika, wawakunari kasunin. Imatati wawakunaman kipa uñi kunaman kayachachinchi. Eskulakunapi rimaspa, uchilla wawakunaman, jardinman rikunamanka, mana yachachinchu, sumanata, multiplicanata, rizanata. Paikuna yachay pagjatami yachachin. Hipawini musu kunamampis, mana yachachincho, paikuna imashina yayakanata, imashina mamakanata, imashina trabajanata, mana chayta yachachincho, chayri hipawini wamrakunama. Chinayati chimbapuranmi, imatatik mikun wawakunaka. Wawakunaka, mana kanchata kastuitukuncho. Mana sinchi mikuita mikuitukunkunachu, uchiza upa wawakunaka. Yuyakunaka kutin, ña sinchi mikuita grano kunata, mikuitukun paikikin jati. Asi mikan kai kunata, ñukanchi yuyarina. Wawakuna manta rimashpa, wawakuna imashina tikan, yuyakuna imashina tikan. Hasta onpis kaitanda nakushka krihkunaka, wawakuna mitukushka kunakarka. Wawakuna sina zakatikurka kuna. Imashina tikunchi wawakuna sina tukushpaka uyakuna. Kejarispa purinchi, tukui manta huchachispa purinchi, tukui taniskaita chaita ima huchachikunata charinchi. Ima kunata huchachinchi. Ajichukanga chunga watata chari wawa lichishawan kausachun. Ajichukanga chay. Verso 14 pinin, hasta wampis chakishka mikuika hatun kuna pagjami. Paikunami ima ajikaskatapis, ima mana ajikaskatapis chiyachaskamanta, ima sina kana kaskataka yachankuna. Hatun kunaka chikan chinata yachanchigmi, mana tukikuna, sinapis yuyanchi. Hatun kunaka nya, chikan chinat yachaskata, ima ajikaskata, ima mana ajikaskata. Uchilla wawakunaka, mana yachankunachu, ima ajikaska, ima mana ajikaska. Chaymanta harka kunaza, chaymanta yukanchi kuida kunaza kanji, uchilla wawakuna, upa wawakuna manta rimaspaka. Sinapis kutin, hatun runakuna, yuyak runakunaka, nyami chikan chinchi, ima aji, ima mana ajikaskatapis. Levítico libro pesicuitukunchi, hasta wantika, y a Dios mandashka kuna takurka, hintikuna chikanchina te yachachun, imati aji, imati mana aji. Chaimanta rikuitukunchi, kunan kaipunja kunapi nyukanchi, congregación iglesia kunapi rimashpa. Musuk krikunaka, tapunkuna, kaita ruitukunichu, kaiman ruitukunichu, kaipi kaitukunichu, manachu kaipi kaitukuni, kaita suraitukuni, manachu raitukuni, mikuitukuni, mana mikuitukuni, chaita mitapunkuna. Imamanta, chairih kaskamanta, uchilla wawakuna kaskamanta, y a Dios puñampi. Sinapis ña, watakuna pasajpi, punjakuna pasajpika, rikunchih, ñamana chaitapu ikonata charin. Tabakota tsupaitukunichu, ubiaitukunichu, bailanamo ritukunichu, brujiakuna paumo rinatsukani, mana chaita tapunkunachu ña, uni watata krihkuna. Dios puñampi kausakukuna, Dios puñampi ña uni punjakunata, uni watakunata, purihkunaka ñami yachankuna, chikanchinkuna, ima aji, ima manaji kaskata. Pero kunanja krihtukuspa, kajari watakunapika uyanchigmi, chayshina tapushkakunata. Pudini, mana pudini. Hasta wanrikuitukunchi, capítulo 6, verso 1, Hebreos libro pi, chaymanta kunanka, Cristo manta kajari pi, yachakuska hawaza yachanakunataka, ama chayllatatik kutin kutin yuyaraykushunchik. Hasta wampis alli yachak tukunkapak, yachashpa katishunchik. Wañunaman pushak millayta ruranakunataka saquishpa, Diospagman kutirinatapish, taita Diosta imashina krinatapish, ama kutin kutin chayllatatik yachakushunllacho. Capítulo 5, verso 3 pi rikuitukunchik, sinchiyashpa katina kashkamanta. Alli yachak tukunkapak, yachashpa katishunchik. Katina kanchi, mana sakirina kanchi. Krikausa ipika pactasun, krikausa ipika sinchiasun uyakuna. Chinasatis capítulo 5, verso 13 pi, nin Dios paksimi. Lichillata ubiaspa causakuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami. Chasnakashpa mi, Dios paksimi nishka shina kaskata ruranataka, mana yachankuna. Kaskataka wawakunaka mana entindi tukunkunacho. Yuyakunaka entindi tukunmi ima kaskata. Ima aji kaskata. Chaymantami, wawakuna pajka tukui rikurin manaji kaska.
Chaymantami wawakuna kayaya mamataka millay piru mana alli nishpa riman huchachinkuna musukunapish. Mana intindinkuna paikunaka. Paikunapak allipak imatapish ñukanchik rimashkamanta, harkashkamanta, disciplinashkamanta. Ñukanchik disciplinakpi ninkuna millay manta chayta ruran. Mana alli nishpa ninkuna. Mana chaskishun ninkuna disciplinata. Mana chaskishun nin mandashkata. Kacharishka kausashun ninkuna. Paikuna munashkapi kausashun purishun ninkuna. Uchilla wawakuna shina kajkunapajka kashkata ronaka millay manalli kashkamanta firumanta chayta ruakushkatami yuyankuna. Shinapish yuyakkunapak ña sinchikunapajka mana chashnaka kanachu kan. Rikuytukunchik wawakunapi ninchik ña samarina.